Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. In the warehouse days of glory.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Samo v Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

от лятото на 95-та. Ломбалико Дел Мондо, това е Джованотти. 5 минутите след 6-та. Магията на всичко е да знаеш как да грабиш моментите в цялата им красота. И ние знаем това. Започваме деня с Давид Бисбал. Каня винетан за добро от разболери.

не забравими с Сибок. Обича ни до ден днешен малко повече от 10 минути и тъпо честа. Синоптик казва, че и днес ще е слънчево. Следобед на Западна България с разкъсана облачност. В източна с долумерен вятър. Максималните температури между 23 и 28 градуса. Радваме се на слънцето, на златната есен. А какво казват звездите? Разбираме след лятото на The Second Voice по Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
0: Хей! Да, ти със скучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
6: Инсомния.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
9: Този октомври готов ли си за избухване?
10: Hi, honey.
9: Само не казвай на мама.
11: How's everything going?
9: От 9 октомври, само в кината.
12: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
9: Матраци Блян.
13: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
13: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
14: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-288.
17: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
18: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
19: Willkommen in Deutschland.
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
2: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
2: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
2: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле.
6: Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: След тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
20: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
21: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

0: Okay, so you got a car.
1: Красивата жена е това и не събужда овните. Този четвъртък е добре да проявите съпричастност. Това е ден, в който да мислите и за другите, особено при решаването на въпроси. Тълци, има оставете избора на хората, които разбират повече от въпросите, които са на дневен план. Има на какво да се научите все още. Близнаци, усмирете амбициите си. Сега не е момента да тичате към тях. Нужно е само време за гениалните ви идеи, за да ги узнаят. Раци, някой може да се държи странно с вас. Помислете за вашето държание обаче последно време, дали не се опитват да ви подскажат нещо. Оглеждайте се, не за друго. А DJ Matrix и Каролина Маркес ни будят, докато чакаме останалите.

Сара Паркет и Емо Пеем заедно с Доброто утро на Лъвовете ще може да се насладите на наситени моменти и на признание. Вашите умения и заслуги им помислете как подобаващо да отпразнувате успеха си. Деви, този четвъртък ви предстои да откриете нещо ново и красиво. Ще се наложи да разместите някой от отговорностите в живота, за да му отделите подобаващо място. Възни им, отворете сърцето си към новите неща. Искате промяна, но тя няма да се случи, ако вие самите останете същите. Скорпиони, не бързайте да споделяте емоциите си. Сега те е добре да останат сърцето, докато ги проумерете и разберете точно.

Помнихме как звучеше Ив, за да събуждаме стрелците този четвъртък. Някой много ще ви чака. Не го разочаровите, особено ако сте обещали, че ще отидете. Бъдете точни и не отивайте с празни ръце. Козирог, бъдете по-мили със себе си. Не си поставяйте сериозни цели. Най-добре ще се разтоварете от сериозните отговори.

0: Поканата за танца идва от 90-те и Парадисио по Радио Енерджия. Как всички ние да се подготвим за един хубав ден, независимо от началото. Хубаво, лошо, още ще танцуваме за добро утро през това време с Шакира и Бърнабой по Енерджи.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
6: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
8: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашно.

0: Πλίνα.
1: Дмитрий, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
2: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
1: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
6: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. Зъбоболът няма почивен ден.
7: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
6: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
7: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
8: Стоп! Чуваш ли това име?
9: Дискрет!
8: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
10: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: При хрема какво да взема?
18: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
17: Къде да ги намеря?
18: В аптеките. На много достъпна цена.
19: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
17: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
19: Най-продаваните капки за нос в България.
20: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.

всеки ден глупаво, дори ако сутринта е започнала зле, най-важното е да превключите фокуса и да върнете усещането за контрол. Мозъка има склонност да забив в негативното, но с няколко бързи действия може да промените хода на деня. Ето как. Бърз ментален рестарт се нарича. Прекъснете веригата на раздразнението, направете пауза с 5 дълбоки вдишвания, издишвания и бройте до 10, ако се налага. Позволете си 2 минути да подърдорите. Ей така, за себе си. До тук беше, нали? И това ще мине. Намерете едно малко нещо и се съсредоточете върху хубавото. Има и нещо наречено физическо измиване на стреса. Променете просто обстановката, пийте чаша студена вода и се освежете. И намалете очакванията. Ако деня е тръгнал наопаки, не се опитвайте да бъдете супергерой. Планирайте си и малко удоволствие след обяд или вечерта и пуснете си различна енергия. Сменете звуковия фон, пуснете си любимата динамична песен, имате забавна аудиокнига, например, или вдъхновяващ подкаст, докато пътувате или работите. Нашето предложение за Energy Request стартираме в 7, но до тогава напомняме и за Кейто и Джон от лятото по Energy.

си Can't Fight the Moonlight за звездички. Напомняме и Милениума по Радио Енерджи и станцията с любимата музика за събуждане. Ако вярваш, че нещо ще се получи, виждаш възможности. Ако не вярваш, обаче виждаш пречки. Ти от кои си е въпрос? Започваме деня в Енерджи Request в 7. До тогава и Eagle Eye Cherry. Успяхме да видим и този смугъл красавица на Spice Music Festival. Това е Safe Tonight с хубави спомени.

0: обърка. Какво да пожелая? За себе си ли, за слушателите ли?
1: За всички.
0: Кажи не, кажи се, за всички, да, правил. Ами, дай тогава да каш някой, Еквадор да кажем.
1: Супер, добре, да постоплим сутринта и да си пожелаем един страхотен ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Милена от Кюстендил е.
1: Здрасти, Милена!
2: Ако можеш, пожелавам на всички хубав и усмихнат ден и ако можеш, Джанал.
1: Може, разбира се, много да ви е хубав деня, много да си много усмихната ти и само позитивни емоции, само хубави хора, ето такъв ден.
2: Всички.
1: Много ти благодаря, мило, до скоро!

0: добро утро.
1: Добро утро, Смалки, Петък.
0: Здравей.
1: Добре, ми е много.
0: Нали?
1: И ми да, да избутаме в ограда и малко да се спим, че много тегаво толкова рано.
0: Еми, така е, ама сме си говорили за това. Ние чучулигите го понасяме по-лесно.
1: Въпреки, че ако си легнеш на време, може и да е малко по-добре.
0: Е, сигурна съм, обаче то никога не остава време да си легнеш на време. Еми, така е. Еми, така е. Съдейки по себе си, представям си.
1: Да, еми, като излезеш от 7 без 10 сутринта, и се прибереш в 8 вечерта. Кое,
0: да. Кое е по-напред? Ами, даде, да. Това е въпрос.
1: Затова първо си сипвам чаша вино.
0: Ох, добра идея, благодаря. Ще мина през магазина преди вкъщи, да.
1: Да. Да. Ще ми изпълниш ли едно желание?
0: Е, че как може?
1: Добре. Ми, ние пиен съм ти.
0: Ех, леле, супер лято за супер сутрин за вас.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Эмильзи.
0: На цялата банда.
1: Да, Камели от Бургарди се обажда.
0: Е, как сте се, Дори?
1: Добре, но отиваме по училищата и много ни се слуша Уест на Алане на Уест.
0: Ех, леле, какъв кеф! Много благодаря! Да имате прекрасен ден! Все такива усмихнати да бъдат.

0: Разковничето на хладната сутрин е топло лято в ефира. Леси Алене добавихме в тази хубава компания по поръчка на 0388958957 и 16 е разковничето на хубавото лице на прекрасна искрена усмивка. А FaceTrain и Radio Energy ти дават възможност не само да научиш повече за идеята на това да дадеш на лицето си същото внимание, което даваш и на тялото си без игли и възстановителен период, но и да го изпробваш и да пренесеш част от ритуала от дома. А как да си спечелиш, ще провери още сега в нашия сайт radioenergy.bg, докато чуем и теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, здравейте! Много
0: здравей.
1: Ми е приятно. Казвам си на гледане само две могили.
0: Здрасти, Меги!
1: Искам да поздравя моята дъщеря да слава в Руси с нейно семейство и моя съпруг Огнян с една песен по вашето.
0: Нещо хубавичко ще измислим за вас. Да, да имате прекрасен ден и много, много позитивни емоции за вас. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
2: Здрасти, един модо, айн цайн!
0: Супер е даже! Като допълнение звучи идеално!
2: Всеки път я мисля за нея и всеки път да ти извърна, да ти я поръчам и всеки път ти мисля за друга.
0: А, не, нали? Нищо да е. Измисли си и другата, ще си я оставим за десерт.
2: Винаги, винаги.
0: Много да ти е хубаво, да ни я благодаря ти. Енерджи, добро утро!
3: Енерджи!
0: Здрасти!
3: Специален поздрав за вас!
0: Много благодаря, връщаме го!
3: Хемус с Хадауи.
0: Ей, имаш ли си любимо заглавие от него?
3: Каквото вие изберете по ваше избор.
0: Нещо хубавичко за лек път и прекрасен ден, благодаря! Ето как започва нашия четвъртък. Заповядай ти до 10! А колкото до времето, със сигурност ще помага и за настроението. Днес отново очакваме доста високи температури и много слънце. 25 до 30 градуса максимум.
4: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Magic Affair, Captain Hollywood Project. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив, бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
12: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
13: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
12: Тук живее бъдещето.
13: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
16: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
17: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Мамо, гладен съм!
21: Естествено!
20: Ама много съм гладен!
21: Естествено!
20: Защо се повтаряш естествено?
21: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя

0: Добро утро!
1: Да, добро утро, здравейте!
0: Здрасти!
1: Можем ли да направим едно поздрав?
0: Дай да проверим дали можете.
1: Кажи, тате.
2: Може ли, Геймстър Парадайс?
0: Може, а как се казваш ти?
2: Ван.

0: Energy, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Поради цените на бензина, на дизела, ще може ли да полетим тази сутрин?
0: Ако можехме да го направим, ще бъде супер, да!
1: Но не, да попитам... не на Ламар, а флай на двамата брати от четвъртия етаж.
0: О, задължително е, благодаря ти. Излитаме направо за един чуден ден.
1: Благодаря и аз.
0: Благодаря ти. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи. Истина да се става школа, не сме слушали, може би от месеци, доктор Албан с Шики Чики.
0: Добре, имаш ли? Енерджи, добро утро.
3: Ало, добро утро, Радио Енерджи. Здравейте, обаждаме се един дядоят на баба. Желая да поздравите моята баба, която вече сме 44 години зара.
0: Здрави да сте и да се радвате още дълги години един на друг.
3: С една хубава песен по вашия избор.
0: Нещо хубавичко, да?
3: Както любимо радио.
0: Чудесно, ще се радвам пак да ви чуя.

Доктор Абън ще бъде на сцената на най-голямото коледно парти. Предстои да се случи, да поем всички заедно и с чеки-чеки на 19 декември Арена Руса. Там ще бъдат и Лабуш, и Калчер Бит, Magic Cafe, Captain Hollywood.

0: Здрасти!
1: Как си?
0: Много добре, на някой му се спи обаче.
1: Е, да, съм на Даско, до 8-10 първи чанът.
0: Още мъничко остана от седмицата. После ще има да си побопочинете малко.
1: Айде, кажи нещо си ти.
0: Ау, супер стълчета. Всичко да е олрайт и много усмихната деня.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
7: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
9: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
12: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
12: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
15: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
16: Припяваш на испански?
17: Обичаш испански сериали?
16: А кога ще започнеш и да говориш езика?
17: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
16: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
17: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenika.com или 048-46-003.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратест. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
21: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти. Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
22: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-200-88.
23: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: ти себе.
1: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.

0: Разхождайки се по 90-те, любимото десетилетие, неусетно достигнахме и до 6-та минута след 8 в четвъртък на 8 октомври. Entrance и Ricardo the Force заедно за Stenka Life в продължението от Up до 10. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Христи!
0: Здравей!
1: И на всички слушатели, няма нищо по-хубаво от прекрасната песен по Радио Енерджи.
0: Да, действа най-сладко сутрин, когато е по поръчка.
1: Приятно да ни е, спокойно да ни е. Аз съм се подготвила с нещо много яко. Робин Ес.
0: Ау, много, много ти благодаря. Направо ме размаза. Тотално. Страхотно. Поздрави на Пловдив, на теб супер ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи, пак съм аз.
0: Здрасти, как си?
2: Ами, добре, с приблудиното настроение, защото още една моя любима приятелка има рожден ден днес.
0: Ама ти ще се разбиеш от партията, много ми харесва.
2: Да, нали, на мен.
0: Ами, има и такива моменти, ми така де.
2: Еми, да, какво да направи човек, сега той не може да избягаш от хубавите работи.
0: О, не, ние не го искаме. Как се казва тя?
2: Майя.
0: Нашето майче, разбира се, дойде да. И това време от годината. Как искам да се съберем така отново тричките и да го надговорим този живот.
2: Само ти ни липсваш. В момент сме събрали двете.
0: Верно ли?
2: Ама следващата година, да, може да го планираме някъде централно.
0: Задължително е.
2: Обещано.
0: Да, обещано. В национален ефир.
2: Да. И каквото избереш, знаеш, тя е фенка на 90-те, каквото решиш нещо пак горещо.
0: Да, като нея самата. Да й пожелаем да я обичат, да е много-много безкрайно щастлива, безгрижна и много здрава и силна.

0: 8-9-5 начин и за връзка с нас до 10-8-16 в четвъртък сутрин. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Може ли една песен на Сандра на Мария Магдалена?
0: Може, не сме слушали много отдавна и поправим грешка.
1: Ама да, защо не ги пускате хуй песни?
0: Не си идвал скоро, не сам за това.
1: Затвари.
0: Да, заповядай отново тогава. Хубав ден да имаш, успешен! Енерджи, добро утро!
2: Ало, здравейте, аз ще отправя един поздрав.
0: Заповядай!
2: Да, искам да изпратя към поздрав към екипа на Овата от град София. В момента пътуваме към тях от град Кубрат. Песната, която се направя е на Ники Джам и Джей Балвин, Екс.
0: Имате с голямо удоволствие да е лек пътя ви, само бъдете внимателни, един страхотен ден.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 10 градуса на места.
1: Ей, да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.

0: 100% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Уау!

0: Бъди года с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
8: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора. И е част от деня. И точно там може да

0: Energy.
1: Здрасти, добре дошла.
0: Добре, там се заварила миличка. Много би се искала да си поръчам информер на Сноу.
1: Ау, с такъв кеф.
0: Малко сътресно.
1: Много, много ми харесва. Много ти благодаря.
0: Хубавите хора еднакво мислим.
1: Абсолютно мен, така е. И ни събират.
0: Точно. Намираме се.
1: Абсолютно. Да. Като унази хубавата българска приказка, че се надушваме, нали? И за овцете.
0: Не. Този стилизования вариант.
1: Така е, така е.
0: Така е.
1: Миличка, да имаш прекрасен ден. Много ти

За сега тренираме само на сухо. More and More, Captain Hollywood Project. Ако искате освен тази да пеем на живо с самия Captain Hollywood Project, Over and Over, I'm Only With You, Love and Pain, Impossible, любимото ни More and More, разбира се, Flying High и още страхотните хитове на 90-те от Лавуша, Доктор Албан.

0: Quando?
1: Аста Кванду, да. Ти как се казваш? Кого ще поздравяваме?
0: Аз се казвам за цяла Варна.
1: Супер! Поздрави на морето за теб, Васко. Супер да ви е деня. Чао! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хриска, как си?
1: Е, ти къде изчезна? Много съм добра. Ти как си?
2: О, прекрасно. Ти имам на работа. Най-хубавото нещо в този живот.
1: Най-хубавото нещо в този живот е да го мислиш така.
2: Ами... не го мисля така, но бях ироничен.
1: Ще започнеш. По-позитивно трябва да се гледа на живот, за да се случва.
2: Силно се надявам да е така.
1: Ама не се надявай, само направи го.
2: Ще те опитам,
1: Айде. Ще те подготвя в Рус, че ще имаме повече време.
2: Добре, Крис, може ли чуем лъв меседж?
1: Вече как да не може?
2: Супер, нека да звучи за всички, които слушат Радио Енерджи тази сутрин, които отиват на работа, които обичат работата си, и специален поздрав за теб.
1: Много ти благодаря. И моят неработен ден благодаря. Ще се чувам и с теб, стига да се свържиш на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Ако искаш да се уредиш с най-актуалните модели LED осветителни тела на VivaLux, като подарък отговори на въпросите на VivaLux в Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотните LED награди и провери още сега как, що, какво в нашия сайт.
3: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите LED-осветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни LED награди.
4: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
8: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
7: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
9: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
10: Кино Арена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Кино Арена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
11: Napz Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
12: Есента ни връща у дома, а домът започва от Килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
13: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
14: Посрещни есента СЕМАК! Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+, с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка, или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
17: Имаме.
16: Облицовки за фасада.
17: Имаме.
16: Настилки за двор.
17: Имаме.
16: Облицовки и настилки за басейн.
17: Имаме.
16: Магазин Естетико. Estetico.bg.
18: Матраци Блян.
19: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
18: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
19: Матраци Блян.
18: За да се събуждате с усмивка.
20: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
21: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
22: Дядо, обичам те!
23: Какво?
22: Казах, обичам те!
24: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
25: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
26: Химакс Фарма представя
27: Флорби Мед.
28: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
29: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
30: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
31: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
32: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
33: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
32: Вкусно!
33: Ей, искам и аз.
32: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
33: В магазина до вас.
34: Вълшебните метли.
35: Професионално почистване.
34: Професионално почистване.
35: Вълшебните метли.
34: Вълшебните метли.
35: Професионално почистване.
36: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
34: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: още някой? Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Фриди, чести почитания!
0: Здрасти!
1: Тъй като се включа на малко по-късен етап на Мелтем, Бени, дали я слушахме до сега?
0: Не, изчакала те!
1: Добре, благодаря, че е насам тогава.
0: Прекрасен да ти е деня, успешен!
2: Увлажняващи капки за очи, Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Иначе ми се пей, пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 9 5 8 9 5. Energy Request.

0: Čiť, dobro utro.
1: Dobro utro, Energy.
0: Zdrasti.
1: Zdrasti. Odpívam da robotia, ime se zuslušia na pesen na SMC. A tak skáš, never stop believing.
0: Mhm, poželateľno je. Во хубавото, което предстои. Да, да. Пожелавам ти го от сърце, наистина прекрасен, успешен ден. Енерджи, добро утро!
1: Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
1: Добър ти успешен ден да имате.
0: Дано?
1: От третия път се свързах с вас. Искам, ако може, да ми пуснете едно парче, но текито да лимет на Кентори, ако го знаете.
0: Сентри ги имаш голямо удоволствие, да.
1: Благодаря ви много.
0: И аз ти благодаря, хубав, успешен Леки. Ден. Енерджи, добро утро.
2: Здравейте.
0: Здравей. Добре дошъл.
2: А може ли да си поръчам вашия нов хим?
0: Може.
2: Или на Енрике Байлан.
0: Ау, кое ти се слуша повече? И двете не са до този момент.
2: Айде, Енрике.
0: Айде, Енрике, за теб, за един прекрасен ден.
2: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. До скоро.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Слънце е високи, за това време от годината температури днес отново между 25-6 до към 30 градуса на места.
2: Hey! Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време.
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на Ворошилов.

0: Виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
9: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
10: Казва, че кармата винаги се връща.
9: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
12: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace.
1: Ковичко, горещо присъствие на Coldplay при нас с компания Zoe Frey. Обещахме си извръщане в 90-те отново и отново с Basic Element. Малко забравени модо. Ще слушаме и Енрике Иглесиас от 99-та. Тогава ни подари Rhythm Divine с условието да остане и до ден днешен. Малко повече от 20 минути станаха и до 10 в ден днешен. 8 октомври. Още поръчки имаме. На 0385-8985. Енерджи, добро утро!
2: Ало, Енерджи, добро утро!
1: Здравей!
2: Здравейте, обаждам се от Слънчева Варна. Искам да попитам и да си, може ли да си поръчам една песен на Майкъл Джексон, Куизи?
1: Може, да.

0: Ремонтираш? Освежаваш? Или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Napz Engineering представя Констанс Резиденс – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
4: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
5: Господин Петров, как се чувствате?
6: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
4: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
6: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
4: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
8: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
9: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
10: В Кабела Плей Дъмъл игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Дъмъл.
11: Аптека Новия БГ. Това е за онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
12: Автокъща Милениум изкупува! Изкупува! Изкупува! Изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок Фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори Гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
15: Практикер, винаги има решение.
16: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
17: Бизнес таксита.
16: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
18: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
19: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
17: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
21: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
22: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
23: Химакс Фарма представя
24: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
25: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
26: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
27: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
28: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
29: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.

Celsius по Energy, ти те караше да приключи сутрешният Energy Request, а ние изпълнихме твоето желание. Отново ще избираш изцяло ти музиката тук след 5 следобед, а сега си пожелаваме ползотворен ден и през 10 тръгваме с Биджи Принса, Прав, Last Go и Шаги по Energy.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: вече за Принца в Рап по Енерджи в четвъртък. Днес от 11.30 за подмяна и поставяне на тол камери временно ще се променя движението при 137 км на автомагистрала Тракия. Това е в района на Трилистник. И всичко това ще бъде в посока Бургас. Ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще бъде само в активната. Бъди внимателен от 11.30 нататък. А след малко слушаме това.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти. Енерджи.

0: за 20% отстъпка.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Имаш ново съобщение.
5: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите.
7: Спокойно. Само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
11: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
12: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
13: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението GTP.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено.
17: Ама много съм гладен.
18: Естествено.
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Мамо, това е най-милото коте на света.
19: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
17: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
20: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
22: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
23: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

голяма радост и тази година подкрепяме участниците в Wizz Air София Маратон. За изданието през 2026 са заявили участие над 12 000 души от 70 държави. Отброяваме времето до старта този уикенд 10 и 11 октомври. От сега знаете, че в неделя заради Wizz Air София Маратон по всички линии метрото ще се движи с делнично разписание, така че метровлаковете ще са по-начесто. А тук след малко очакваме Макс, Пеги, Гуса, Аерстар, пускаме

0: Zabravit tihata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.

0: сърцето. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: Ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на leenika.com или 048-46-003.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорбимет.
16: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
19: Етнотека Къшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Къшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
20: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!

Max по енергия. Vivalux е изцяло българска фирма с повече от 25 години опит в сферата на осветлението. Компанията не прави компромис с качеството на своите продукти и дори ги тества в собствена лаборатория. А сега Vivalux ти дава шанс да спечелиш най-актуалните модели осветителни тела за този сезон. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Radio Energy, участвай за супер лет осветителни тела от Vivalux. Повече информация, разбира се, има и в сайта ни radioenergy.bg. Към новия час отиваме с Magic Affair и Флорок и веднага Шоу Меден с Камила Кабейо за Сеньорита.

При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

слушаме и този уикенд в Пловдив. Информация има в сайта ни radioenergy.bg. Това е за финал на 10 на 8 октомври, Международен ден за превенция от природните и стихийни бедствия. Напомняне за нуждата от по-добра инфраструктура, ранно предупреждение и обучение на населението за реакция при извънредни ситуации. Пожелаваме си такива по нашите ширини да няма. И за начало на новият час ще слушаме Jam & Spoon, Morandi и обратно в 90-те. Се връщаме с DJ Bobo по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Right in the night, James spun cu energie, днешта бъде слънчев ден с малко и незначителни облаци. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад, а дневните температури още ще се повишат, максималните днес между 25 и 30 градуса, но за съжаление предстои и захлаждане. След малко тук ще слушаме Давид Таваре и 2000-ните се връщаме така.

Zabravitikata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.

0: Фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Филика, филика, лутеничка, вкусотика. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
11: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
12: Беля, България!
13: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: Ера България!
14: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно! Става дори и за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
18: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
18: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
18: В магазина до вас.
19: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
20: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
21: наденички шпек,
20: църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
25: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Медикъл енд Спа оценяваме това.
26: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички,
0: Ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

19 декември, Зана, Зала, Арена, Русе и пет изпълнители от 90-те. Доктор Албан, Magic Affair, Culture Beat, Лобуш и Captain Hollywood Project, Азад Пулта, DJ Диан Сол и DJ Groovy George. Билети можеш да намериш още сега на адрес spicemusicfest.bg, а пълни подробности има и в сайта ни radioenergy.bg. След малко още усмивки от Savage Garden в 90-те.

0: обновяващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
11: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
10: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
13: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
14: Vimax Pharma представя
15: Флорби Мед.
16: Флорбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимед Минт. Флорбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флорбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
19: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за

0: Темедли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет!
3: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
7: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
6: Тук живее бъдещето.
7: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

от Анна-Лиза с Федерико Роси по енергия. Ако можеш да се замислиш, всеки ден тренираме тялото си и определени групи от него, но се оказва, че мускулите на лицето също имат нужда от тренировка. Face Train е първото по рода си студио в България. То превръща грижата за лицето в истинска тренировка и тонус. Тази седмица двама ще спечелят Face Train Kit, създаден за малък ритуал у дома, а голямата награда е Face Train ваучер за тренировка по избор, но той може да бъде използван само в София, имай го предвид. Следи Instagram профила на Radio Energy, открий пост за играта на Face Train, отговори правилно на въпроса в коментар и си стискай палци, и повече информация има, разбира се, в сайта ни radioenergy.bg. А тук очакваме заглавия от Nina Sky, DJ Goya и Nana за Lady Train по Energy.

0: Очакващ ият глас на Energy City.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhill.com и в магазините ни в страната.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене.

0: просто обичаш непреходния лукс? Ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
10: Петре, децата са на училище.
11: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
10: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
12: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Блочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
1: Имаме, имаме, имаме.
0: Облицовки за фасада.
1: Имаме, имаме.
0: Настилки за двор.
1: Имаме, имаме.
0: Облицовки и настилки за басейн.
1: Имаме.
0: Магазин Естетико. Estetico.bg.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона.
4: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering. На лизинг? Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
8: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
7: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
8: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
9: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Cash Credit. Повече на cashcredit.bg.

0: влада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
1: Тук живее бъдещето.
0: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всички.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Шер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
2: Шер бебе, лютеница за малки и големи.
3: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: При храма какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките на много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
11: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

любимо от 90-те Give My Life и Армия Флавърс по енергия. Днес на 56 става един от големите актьори на нашето време, Мат Деймън или новият Одисей. Но ако се върнем в 80-те, Мат Деймън през 88 започва да учи в Харвард, но не завършва заради ангажиментите си като актьор. 8 години по-късно в 97-ма заедно със своя приятел Бен Афлек печелят Оскар и Златен глобус за най-добър оригинален сценарий за филма Добрият Уил Хантинг. Двамата с Бен Афлек, как и Роби Уилямс, играят в лентата, но познаваме Мат Деймън от класики като Спасяването на Редни края, Талантливият мистер Рипли, Бандата на Оушън, Превъзходството на Борн, Марсианецът и други. Честит рожден ден на Мат Деймън, честит празник и на теб, ако имаш днес. А ние, очаквайки Ники, ще слушаме и 17 Акчент и Кенджи Жирак по Енерджи.

0: So Right. Това е положението C17 по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Казваме си здрасти в един следобед, четвъртък на 8 октомври, в продължението на Energy at Work. И следващите 4 часа ще караме работния ден и заобщо да не се усеща. Приготвили сме само любими заглавия и първото от тях е пожелано от вас. Във Facebook страницата на Radio Energy поздрави за всички наши онлайн приятели, които предпочетоха Entrance и Ricardo Defore за Stayin' Alive.
1: До място те могат да бъдат заедно.
2: Hi everyone, it's me.

Днес на 8 октомври, 11 минутите след един Culture Beat и Mr. Vain. Днешния следобед остава слънчев и наистина топъл с между 24 и 30 градуса. По Черноморието е по-прохладно, около 21-23. Морето е 19-20 градуса и вълнение 2-3 бала, така че вятъра там се усеща по-силно. Нощта ще бъде спокойна, а утре от запад идват облаци и при вечер в петък е възможен дъжд. При нас след малко любими заглавия от Jessica J, DJ Matrix, Carolina Marquez, пускаме и този дует.

0: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
7: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
8: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
11: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
12: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
11: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
12: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
11: Качество, избор и супер цени само в turbabg.com.
12: turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха.
19: Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация. Беро,
21: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
22: България! Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
23: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
24: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
23: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
24: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
25: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
26: Digital кампанията не носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете

Апросел и Майк из Майнд по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички, които ни слушат в движение. Шофирайте внимателно и се подгответе за това, което ни очаква в Пловдив. Напрага сме на най-здралечните завръщане към 80-те и 90-те. Утре и в събота на 9 и 10 октомври зала Колодрум посреща Disco Music Fest с участието на Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. А всичко за билетите те чака в нашия сайт radioenergy.bg. След малко завръщане към любимите заглавия на Rush, The Nightcrawlers и това.

0: ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
2: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
4: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
14: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Бела Перфекта с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Бела Перфекта. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще...

0: всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: Утара и Елена по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия на 8 октомври. Можеш да направиш нещо за себе си, да се регистрираш в нашата специална възможност за теб да станеш гост-водещ в Енерджи. Как се случват нещата, провери на radioenergy.bg. Там има и още любопитна информация. Сега си усили за Snap.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Radio Energy. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.

супер ритъма на Лу Бега и танци, които ни обземат точно в 2 следа в четвъртъка на 8 октомври. Танци ще ни обземат и малко преди Коледа на 19 декември за най-голямото коледно парти, The Biggest Christmas Party в Русе на 19 декември с участието на Magic Affair, големите хитове на Culture Beat. Ще си припяваме заедно с Лабуш. Captain Hollywood Project ще вземат участие DJ Dian Solo, DJ Groovy George и Dr. Alban. А билети за събитието са налични в сайта spicemusicfest.bg. Снабди се със своя и се приготви за супер купон точно преди Коледа. След малко R. Kelly's Wesley Yandel, преди това пускаме и Corona по Energy. Само на едно място.

По Energy, а остатъкът дъня ще е слънчев и приятен, така че ако имате работа навън, възползвайте се. Утре, петък, времето започва да се променя. Сутринта ще бъде необичайно топла с около 10-15 градуса, следават на места южния вятър, ще повиши температурите до около 30 градуса. От запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта в петък на места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятъра ще се усеща по-силно в източна България и северно от планините. При нас в Energy at Work само любими заглавия. Ще се размърдаме хубаво с DJ Elham, пускаме Digidi Digidi веднага след Britney Spears, а преди това и този хит.

0: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
2: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: Сгъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
17: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
18: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Шер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
19: Шер бебе, лютеница за малки и големи. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
21: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
22: Припяваш на испански?
23: Обичаш испански сериали?
22: А кога ще започнеш и да говориш езика?
23: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
22: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
23: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
24: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
25: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
24: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

MC Sash Plus. Великолепният глас на Тина Казънс. Още дни великолепни изпълнители от 90-те очакваме съвсем скоро в София. 35 години на сцената Too Unlimited със специално Хелоуин трилър шоу. И какво ще се случва в София на 31 октомври? Можеш да провериш в нашия сайт radioenergy.bg. Супер завръщане в 90-те с DJ Dian Solo и с DJ Doncho. А билети търсиш в сайта eventim.bg. Още любима музика след малко с Гордо.

0: травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
7: Препаратус? Но за каква повърхност?
6: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
8: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно.

0: Удоволствие. Новата градинска марка на България.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването. Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
3: Този октомври, готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври, само в кината.
6: Имате кампания? Промоция? Нов продукт? Дайте им глас! Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ли се на

Fly Project и любимата музика по Energy 9 минути преди 3 в четвъртъка на 8 октомври. Ако търсиш свеж и сиян вид без излишни усилия, може би е време да опиташ метода на Face Train, първото студио за лицеви тренировки у нас. Влез в Instagram профила на Radio Energy, включи се в играта ни и спечели специален комплект за домашен ритуал или ваучер за тренировка с експерти в София. Научи повече за студиото Face Train и лицевите тренировки в нашия сайт radioenergy.bg. А сега си усили за Tom Jones и NSYNC.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Energy at Work. Dnes se stalo slunčivo i neobyčajno toplo. Утре от запад и север започва навлизане на облаци и по-хладен въздух. Утре след обед и вечер на сета четвър, особено ако сте в западните райони, на изток облаците ще са разкъсани и ще остане топло. В събота в Източна България ще духа южен вятър, топъл, а на запад облаците ще са повече и са възможни слаби превалявания. Вечерта обаче вятъра се обръща от северо-запад, усилва се и започва да носи още хладен въздух, а при нас и летни заглавия като това.
1: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
5: Стоп! Чуваш ли това име?
6: Дискрет!
5: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
7: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
10: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
9: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Willkommen in Deutschland!
12: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Technowelt Megastore.
13: Магазини за бяла техника Technowelt Megastore. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
13: Technowelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technowelt.bg. Technowelt Megastore.
13: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
14: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.bg.
15: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
19: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
20: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
21: Мамо, това е най-милото коте на света.
22: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
21: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
23: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
24: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
25: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
26: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
27: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

и станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Поздрави за всички, които ни слушат в движение. Ако шофирате по подбалканския път, имайте предвид, че движението се осъществява в една лента поради изтегляне на аварирал тир. Ограничена е лентата в посока Пирдоп при 173 км, така че запасете се с малко повече търпение, увеличете дистанцията и се пригответе да направите същото с звука, защото предстоят любими заглавия от Imam Beg, Cher и ето тази

0: ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
10: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
13: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
16: Препаратус? Но за каква повърхност?
15: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция.

0: На първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

4 е време да проверим за какво сте гласували най-много във Facebook страницата на Energy. И да, имаме повече реакции със сърце, което прави категоричен победител Соник в днешната превара за Energy Facebook Hit. Приготвили сме и още нещо любимо от 2000-те, след малко Кейт Райан за Voyage, Voyage. Поздрави за всички от тези, които ни слушат на работното място. Усилете си, време е

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

пуска любимите заглавия. С DJ Bolo сме посрещнали 19-я рожден ден на Radio Energy. А с кого и как ще посрещнем 21-я, провери в нашия сайт radioenergy.bg. Пловдив също влиза в Energy Rhythms Disco Music Fest. 9 и 10 октомври за

0: мръсни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Утре ще бъде последния наистина топъл ден, после времето се променя, в петък облачността ще се увеличава, на много места ще превали. През уикенда идват дъждове, по-силен северо-западен вятър и сериозно захлаждане. Нощта срещу неделя и в неделя идва студен въздух със силен северо-западен вятър. Ще бъде облачно, с валежи на много места, в отделни райони интензивни и с гръмотевици. А ако има момент да извадите по-топлото яке, това е точно сега и да не кажете, че не съм ви предупредил и за това.
2: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
6: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
10: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
11: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
12: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
13: Стоп! Чуваш ли това име?
14: Дискрет!
13: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
15: Беда България! имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
16: Ера, България!
17: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
18: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
19: Мамо, това е най-милото коте на света.
20: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
19: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
21: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
22: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-2088.
23: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
24: При хрема какво да взема?
25: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
26: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
27: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
28: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.

което харесва музиката от 90-те. Това е Тиамо. Запази датата 19 декември за музикалното събитие на годината в Дунавския град. The Biggest Christmas Party, най-голямото коледно парти в Арена Русе, събира легенди като Dr. Alban, LaBouche, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project за първи път заедно на сцена. Билетите са налични на сайта spicemusicfest.bg. Осигури си място още днес, а след малко пускаме The Weeknd, ATV и това...

ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy.

0: лесни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
4: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Он Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
10: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
15: Летяща чиния!
14: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
15: Да! Инсомния пица!
14: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
16: Инсомния.
17: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
18: Припяваш на испански?
19: Обичаш испански сериали?
18: А кога ще започнеш и да говориш езика?
19: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
18: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
19: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
20: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
21: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници.

0: гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
0: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
0: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.

Blinding Lights и The Weeknd по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та днес и ти дава възможности за награди. Със своите над 25 години опит, VivaLux е лидер по осветлението и ти предлага интериорни и екстериорни решения без компромис с качеството. Намери актуалната публикация във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса от VivaLux и можеш да спечелиш модерни LED осветителни тела. Всичко за играта на Energy и VivaLux, наградите и още любопитна информация търсиш в нашия сайт radioenergy.bg. Там можеш да се регистрираш и да станеш следващият глас на Energy. А между 5 и 8 ти ще

Емили по Енерджи. Стана 5.00, 8 октомври е с рожден ден, без рожден ден, с повод и без повод. Си добре дошъл за следобедното издание на Energy Request. Имаш 3 часа, за да избереш любимата си песен и да подредим заедно плейлиста в Energy Request. Знаеш как? 3 8 8 9 5 8 9 5.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 95, мой канте и яке-яке по енерджи минава 5 до 8 е твоето време за твоето шоу. Как ще завършим с учебния и работен ден? Избираш ти по енерджи.
1: Здравей, Криси. Тони Дъб.
0: Тони Дъб. Супер. Приготвям го. Благодаря ти.
2: Здрасти. Значи Божедар, стара речка, искам да поздравя се на песен на Бониям. Аз се казвам Румен.
0: А на Бониям имаш ли конкретно заглавие и желание?
2: Ами нещо по-бързичко.
0: Весел следобед.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работа.

0: ви и Fun Factory по Energy 5 и 10. Поздрави за изборите, които правите. 3889-5895, за да чуем и твоето желание за любимото заглавие от 90-те. До днес пускаме Антигони. Какво ще избираш ти?
1: Здрасти!
0: Ей, здравей!
1: Да направя един поздрав за тата и мене. Бидит на Майкъл Джексон. Аз казвам Борис.
0: Ти беше ли ни оставил регистрация, че искаш да бъдеш водещ по Енерджи през ноември?
1: Не.
0: Някой друг фен на Майкъл Джексон. Тренираш ли нещо?
1: Да, волейбол.
0: Колко си висок?
1: 1,64.
0: Значи и аз мога да бъда волейболистка. Хубав следобед, поздрави!
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Утре до обяд, подчертаваме дебело, до обяд ще бъде слънчево и доста приятно. След това от запад започва увеличение на облачността. До вечерта се очакват и слаби превалявания. Нещо, което ще важи и за събота и за неделя над Западна България. На изток обаче остава хубаво време. Максималните градуси там 25 до 30.
3: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
6: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест драйв на ebroauto.bg.
7: При храма какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките на много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит.

0: Да ти се бе!
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила.

всички, които са в трафика. Благодарим за големия интерес към Energy Request. Обещали сме и Backstreet Boys за малки и големи, защото сме семейната компания и що мама каже, че и се слушат Backstreet Boys в задръстването, ние пускаме Backstreet Boys. Преди това е Lady Gaga с Dolce за Runway по Energy избиращи.

0: Мари Дълчи и по Енерджи. Поздрави за нашите най-усмихнати малки приятели София. Сред тях обещахме Розе и Бруно Марс. Сапате, поздрави за онези, които вече са се регистрирали и искат да дойдат от тази страна на микрофона в студиото на любимата радиостанция. За 21-я рожден ден на Енерджи ще направим така, че 21 от вас, 21 Енерджи слушателя да се превърнат в Енерджи водещи. Може би ти ще бъдеш новият глас на Енерджи. Просто си дай шанс. Регистрирай се в сайта. Адресът е radioenergy.bg. Здрасти, търся Николай.
1: Да.
0: Как си?
1: Добре съм. Кой е?
0: Тая емоция откъде избухна? Ти къде се намираш? Сякаш си в затворено помещение, което е звукоизолирано.
1: Обаче не знам кой е.
0: Много хубаво, че не знаеш кой е. Аз знам, че не си чичка. Така си написал.
1: Че не съм чичка?
0: Така си написал и че гласът ти не е съсипан.
1: А, бе, чакай. Добре, добре. Ти откъде ме започваш? С тоя така мажорен глас разбрах. Добре, кажи сега... Как се казваш първо? Ти знаеш, кажи аз ти как се казвам.
0: Ти кажи как се казвам.
1: Не знам как се казваш от радиото, е 100%. Въпрос е така, навързах бързо. Въпрос е да ми кажеш. Не знам.
0: В радиото има две Христини и една Кристина. Коя съм аз?
1: Христина.
0: Не.
1: Обърках ли?
0: Какво си озвучавал? Пише, че си озвучавал нещо.
1: Какво съм озвучавал? Реклами съм озвучавал. Реклами по-отдавна, допреди, кажем, 3 години.
0: Ама
1: може
0: какви,
1: би.
0: Какви книги си озвучавал? Какво си чел?
1: Едно фентази си спомня. Е, сега си едно фентази. Като напишеш, то ще излезе. Фентази имаше едно, един любовен някакъв роман български.
0: Ама любовен еротичен или по-нормален?
1: Не. А, виж, преди години след казармата, еротичен канал също съм озвучавал, вярно, виж това, към
0: питна. Ами, значи, за на те по-би ти отивал такъв вечерен блок, ама много вечерен, след 10.
1: Много вечерен.
0: Ники, какъв е този интерес към енерджи воденето? Искаш да бъдеш енерджи водещ през ноември, защото?
1: Имам достатъчно време също така и си казвам, дай да опитам с глас, само защото пред камера съм бил така сравнително доста, мога да кажа.
0: Нещото е и да водиш енерджи реквест следобед вместо мен за един следобед през ноември. Обаждат се хора, искат си музика и ти си коментираш тях за песните, за нещата от живота.
1: Така, добре, супер.
0: Кампания за 21-я рожден ден на радиото. 21 от слушателите ще могат да влязат в ролята на радиоводещи, за да видят какво е от тази страна на микрофона.
1: И ти ми казваш в рамките на ноември месец нещо може да...
0: Евентуално може, да, ако си от нашите избрани 21, да те потърсим допълнително, за да се разберем.
1: Ами, айде, ако случайно, тогава да го говорим. Става ли?
0: Става, да, разбира се.
1: Айде, окей, разбрахме се. Кристина.
0: Кристина, благодаря ти, Николай.
1: Чао.
0: Чао, всичко добро. Евентуално, ако може би и ти може да се озовеш тук, като енерджи водещ, но първо трябва да се регистрираш. radioenergy.bg

0: Буенерджи. Кой си ти? Здрасти!
1: Здрасти! Дани съм!
0: Как си, Дани?
1: Скоро не съм се обаждала, но днес реших да се обадя, защото е много хубаво времето и искам да поздравя всички, които слушат радиото с песента Реген Тон Ленто.
0: Знаеш ли, последния път, когато се обади след теб, звънна една дама, не знам дали я чу, която беше силно впечатлена от твоя позитивизъм, от хубавата ти енергия, от доброто ти настроение всеки път, когато се обаждаш по радиото. Имаше поздрави от нея.
1: О, много благодаря, страхотно!
0: Да, вече имаш фен база.
1: Да, супер!
0: Пускаме ти хубава песен и весел след обед. До скоро!
1: И на теб, до скоро!
0: Енерджи!
2: Искам да оздавя мама, трябва да пейте на Backstreet
0: Boys. Backstreet Boys звучат в момента. Хайде, мама, бързо да се избере друго. Какво друго? Си блок, браво, мамо! Супер сте! Благодаря! До скоро!

left behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

0: графика, 20 минути до преди 6 на 8 октомври. C-Block по Energy, избираш ти Energy.
1: Здрасти, добър ден.
0: Добър.
1: Слава, Милена Славова.
0: Здрасти, Милена Славова.
1: И на една дата сме родени, аз звънях на...
0: Хвалила си се, да.
1: Като търсеше любовта.
0: Да.
1: Като търсеше любовта и не я намери в...
0: Ми така се получава.
1: Да сме живи и здрави, обаждате. Тук сега една позитивна, нали, девойка.
0: Да.
1: Обясняхте колко е позитивна. Викам, чакайте да видите, че има и още.
0: Хубав пример давате.
1: Така, бангаранга, мангаранга, минали?
0: Не, твоя ли е?
1: Айде, моя е.
0: Добре, запазена.
1: Специални поздрави и хубава вечер.
0: И на теб.
1: Или там каквото го усещаме.
0: Усмивки, до скоро.
1: Усмивки, чао, чао.
0: Имаме и още запазени позиции за Reggaeton Lento, CNCO, Саши, Тина Казан, за Mysterious Times, Бангаранга и Апате.

0: ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела Vivalux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и Vivalux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на Vivalux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Лятото Back to the 90s заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години To Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер. Винаги има решение.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Добър ден, да започвам и огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
6: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
7: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15%

0: стъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
1: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим! Фокус мокус препаратус!
2: Препаратус? Но за каква повърхност?
1: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
3: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пири Хил. Българските качествени чорапи Пири Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirihil.com и в магазините ни в страната.
4: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
9: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
8: А какво ще кажеш за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
9: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
8: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
10: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
11: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
12: Представете си дома, който винаги сте искали. Interior and Design House Titan Doors. Ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Energy.
15: Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: Беше и Тина Казанс по Енерджи. 6 са минутите преди 6 вечерта, 8 октомври е за рождениците. Не сме чули нищо днес, но съм сигурна, че можеш да наваксаш. Заповядай и пожелай си най-любимото или онова, което ти се слуша на път за вкъщи. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Енерджи, здравейте!
0: Здрасти, Енерджи!
1: Може ли да чуем? Дали има възможност да чуем на Адам Рикит?
0: О, да.
1: О, добре. Много благодаря.
0: Искаш ли да си избереш I Breathe Again или Everything My Heart Desire или Best Thing? Кое ти се слуша?
1: Everything My Heart Desire.
0: За кого да го пуснем?
1: Ами, нека да бъде поздрав за сина ми, който ви е огромен фен.
0: А мама как се казва?
1: Много, Дони.
0: А той?
1: Иван на 9.
0: А дали си е мечтал да чуе майка си по радиото?
1: Не знам. Не ми е споделял.
0: Много добре звучиш и това просто е така един комплимент, с който искам да те спечели да се регистрираш при нас за Енерджи Водеж през ноември.
1: Благодаря. Може да се зачете, да се замисля по-точно.
0: Помисли.
1: За продължението.
0: Весела вечер пожелавам. До скоро.
1: Благодаря. До скоро. До чуване.
0: Това определено не е шанс, който трябва да изпускате, а някои от вас вече са се възползвали от възможността и са се регистрирали или през сайта ни radioenergy.bg.
2: Ало?
0: Калина Търся!
2: Аз съм, да.
0: Това ми е много любимо име. Как ти, Калина?
2: Добре съм, благодаря.
0: Има един 90-тарски лав усмивки по радиото. Откъде го знаеш?
2: Вече знам откъде се обаждате.
0: Нима?
2: Радио Енерджи, здравейте. Драго ми е да ви чуя.
0: Здрасти, Калина. Искаш да бъдеш тук, искаш да бъдеш на моето място, искаш да бъдеш Енерджи водещ за един следобед през ноември. Защо?
2: Първо, не мога да повярвам, че това, което ми се случва, ми се случва.
0: Е, защо да не?
2: Защото не ми се случват такива неща. И сега, докато карам в едно задръстване, направо не мога да повярвам. Искам да бъда водеща, аз съм си го и написала, защото искам да предизвикам себе си, защото по цял ден говоря с хора, защото ми е приятно, защото обичам хората, защото просто това е нещо много хубаво.
0: Колко пък да обичаш хората? И за кучета си споменала нещо, аз имам повече привързаност към 4 краките, да ти кажа честно.
2: Ето, общо взето, аз някой път не забелязвам човека, но пък забелязвам кучето, усмихвам му се. И след това, евентуално, ако забележа човека, обичам хората, защото колкото и трудно да е общуването с тях по някой път, смятам, че когато човек е положително зареден и настроен отвътре, просто привлича такива хора към себе си и съм късметлика да срещам в ежедневието си такива хора. И всеки ден си доказвам, че наистина, както си се подготвил и заредил, така ще ти протече деня, такива хора ще срещнеш по път си, така ще живееш живота.
0: Така е. И аз много вярвам в това. Надявам се да сме от една кръвна група. За зодията не е толкова важно.
2: И аз съм зодия кот, защото не смея да кажа, че съм лъв. Малко посушно кот.
0: Асцендента ми е такъв.
2: Моя стрелец, което предвещава говоренето с хора и комуникация.
0: Моето основно е стрелец. Мисля, че сме едно и също обърнато.
2: Значи сме се разменили. Има нещо случайно.
0: Има. Вече съм ти фен. Стискам ти палци, ако изберем ти да си сред нашите 21, ще ти се обадим.
2: Много се кефя. Дори да не ме ми е готино, че си поговорихме. Много, много ви благодаря.
0: За първи път ли се чуваме с теб?
2: Абсолютно за първи, ама ви слушам даже и в момента, пътувайки, возейки две штури деца на задната седалка.
0: Оставям те, за да е спокойно и мирно всичко. Хубава вечер и късмет!
2: Благодаря много на вас също!
0: Всичко добро! Чао!

0: внимание, момичета и момчета, стана 6.00, 8 октомври и продължаваме с Energy Request до 8. Избираш ти?
1: Добър ден, нещо нечувано, невиждано.
0: Ама много готино.
1: Energy.
0: Енергия, да.
1: Така, обърна. Дете на 90-те с една огромна фонотека в главата си. Може би клоня към... слуша ми се нещо момчешко. Следващия момент не ми е толкова момчешко, слуша ми се Кнокин. Следващия момент ми се слушат Green Dog Project. Лабуш с Джесика Джи. Нещо, което да следва тези.
0: От всичко, което се изброи, аз веднага хванах едно, което така определено ме заинтригувало. Сили си радиото, много държа за теб и само за теб.
1: Благодаря ви.

0: лято. Байлемо асистенция по Energy. 7 минути след 6. Достаме твоето време за твоето шоу. Заедно правим Energy Request, но ти избираш музиката. 3889-5895.
1: Радвам се да се свържа с вас и да кажа, че по северната тангента има една невероятна тапа. Нека да я направиме на купон, ако пуснеме диги-ди-диги-ди, хей, или както се казваше тази песен.
0: Да, половината заглавия си го сглобила. Много си добра.
1: Благодаря.
0: Хубава вечер и бързо измъкване.
1: Благодаря и всичко добро на всички слушатели.
0: Благодарим, до скоро. Енерджи!
2: Здравей! Радио Енерджи!
0: Радио Енерджи е.
2: Трябва да прекръста три пъти.
0: Кво ви става днес? Не мога да разбера.
2: За първи път се обаждам, защото за първи път се свързвам с това любимо радио. Просто съм седнал за доста и тук в Пловдив. Искам да поздравя всички работещи, които се прибират от работа. Да си дам, дали може от 90-те години нещо?
0: Може 90-те, да.
2: Да. Имаше едно време една песен, един китаец се пееше, където един президент танцува за нея. То се е забрави на песничката. Мисля, че се сещате за коя става въпрос.
0: Гангнам стайл ли искаш?
2: Да.
0: Е, не.
2: Ако може.
0: Верно ли?
2: Ако може. Верно. Аз ти пада малко по, как да го кажа, по ретро песнички, където, така да го кажем, по ретро парчета.
0: Ама тък му се отървахме. Тък му се отървахме от това и ти искаш да го върнеш в ефир. Моля ти се, значи утре сме на гости в Пловдив за Black Box, за Magic Affairs, за Капела, за CNC Music Factory. Дай да си изберем нещо такова.
2: На Mother Talking тогава.
0: Идеално. Благодаря ти много за разбирането.
2: Моля, благодаря много. И все пак доволен съм и на това.
0: Надявам се. Да се чуем отново. До скоро.
2: Чао. И приятен ден. Чао.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на

0: енерджи инстанцията, която пита имаш ли претенции за музиката. Хубаво е да имаш, а ние ще се опитаме да ги удовлетворим. 3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, здрасти!
1: Здрасти, София.
0: Коя песен искаш да ти пуснем?
1: Биджис. Да.
0: Леле, това дете от кого черпи музикални идеи?
1: А може ли Stay in Alive?
0: А, може и Stay in Alive, да, виж как си права. Забравих за тази песен. Браво на София от София.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Следобед започват за обучавания на запад и ще вали. На изток все още остава хубаво и приятно с максимални градуси на морето до 30.
3: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Energy си ти.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
9: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
10: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
13: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
14: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
18: Ами сега няма време!
17: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
19: Матраци Блян. Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
20: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
19: Матраци Блян.
20: За да се събуждате с усмивка.
21: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
22: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
23: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
24: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
25: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
24: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
25: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
24: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
25: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
24: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
26: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
27: Летяща чиния!
26: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
27: Да! Инсомния пица!
26: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
28: Инсомния. Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И for business е супер. Вие как сте?
29: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
30: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
31: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджи камери.
30: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: може да бъде проверена при голям интерес и през приложението Radio Play. През ноември ще ви обясним всичко това и ще видите как се прави Energy Request на живо от студиото на Energy. Ако се регистрираш, адресът е radioenergy.bg и се озовеш тук на това място, ще ти се наложи да се справиш и с ситуации като тази.
1: Може да направя един поздрав от Денис Окамур.
0: Има ли възрастен човек с теб?
1: Аз съм на 18.
0: Явно не си познал станцията.
1: Как не съм познал станцията? Аз съм на 18, госпожо.
0: Госпожата, моли някой друг да говори по радиото.
1: Как така ни сме събрали целият отбор?
0: Отбор по какво? Какъв отбор?
1: Футбол. Ти на български не е чалга.
0: Да.
1: Пъсито.
0: Енерджи, заповядай.
2: Първ път се свързвам с вас. С две момчета съм баскетболист. Как им искаш и тя се свържи, ама нямаш как? Е, малко чудо е весело. От 90-те.
0: Да.
2: Калифорния лов.
0: Ето, супер сте! Чудесна комбинация! На къде пътувате?
2: Ми връщам се от тренировка. Варна.
0: И двамата ли тренират баскетбол?
2: Да.
0: Успехи, успехи и само успехи.
2: Благодаря, благодаря.
3: Криси, днеска слушателите обраха всички златни хитове.
0: Да, стараят се.
3: За мен не знам какво стана вада от ръкава диджей Бобо.
4: Ало, добър ден. Александрова съм от Козлодуй. Внука ми Калоян навършва 13 годинки и искам да го поздравя. Баба Даниела иска да го поздрави с песента на Би Джинс. Имате ли нещо?
0: Да, Stay in the Life ще звучи за вашия празник. Много весел и много шумен да е.
4: Да, благодаря.
0: Всичко добро.

0: DJ Бобо, това е изпълнителят, с когото Radio Energy направи 19. За 21-я ни рожден ден ще поканим 21 от нашите най-верни слушатели да бъдат от тази страна на микрофона, да се включат в предизвикателството и да се пробват в обувките на радиоводещи. Регистрациите валят и се случват през сайта ни radioenergy.bg. Удобно ли е? Здрасти!
1: Здравейте, да.
0: Полина търся.
1: Да, кой се обажда?
0: Имам колеги с високо кръвно и се обаждам, за да проверя какво бихте изписали, докторе.
1: От Radio Energy ли ме търсите?
0: Не се шегувам за високото кръвно изобщо.
1: Веднага по глеса ви познах.
0: Много добре звучиш.
1: Толкова бързо някой да се свърже с мен. С вас съм израснала, че няма как да ме преметнете.
0: Ама с вас съм израснала, въобще не ми звучи добре.
1: С радиото.
0: Искаш да кажеш, че последните 21 години си на енерджи честотата.
1: И може и толкова да станаха, да. Това е още от края на вече по-осъзнатите ми тинейджърски години, после през цялото студентство. И че вече и аз като голям човек, родител с две деца, пак Radio Energy се слуша вкъщи на всички честоти, във всички автомобили.
0: От тази страна на микрофона, защо? Кое буди

0: и всъщност отскоро си поставих една нова цел и мечта. И сега, когато чух тази възможност, случайно си казах, Боже, сигурно не са случайни тези неща. Трябва да опитам. То нищо не се знае. Те е страшно предизвикателство за мен. И нещо ново, което да ме така, да ми донесе ново усещане. Малко повече адреналин, нещо ново, което да поизпитам, нещо добре забравено, старо, което да се предизвикам отново.
1: Ако беше напънала още малко, щяха да станат 2 минути, в които само ти говориш.
0: Знаете ли, моята работа е толкова свързана с комуникация с хора и в нея винаги се старая много добре да се информирам пациентките, защото аз съм акушер гинеколог.
1: Точно това не искаха колегите, точно това не искаха.
0: Да. Много ми се налага да говоря, включително по време на прегледите, които правя.
1: Значи вече имаме човек за един ден, живот и здраве, нали, като ми се наложи и знам при кого.
0: Абсолютно, заповядайте, много ще се радвам. Може пък и да сме се виждали вече, знае ли човек?
1: И ако изберем теб да си сред нашите 21, ще ти се обадим отново.
0: Не, супер, много благодаря.
1: И аз...
0: Много приятна изненада, радвам се, че си поговорихме. Само сега това няма да го излъчвате, нали?
1: Е как не? Е как няма? Е как няма?
0: Не, не. Трябваше да внимавам да подбера какво казвам.
1: Толкова добре звучиш, толкова си сладка и вярвай си повече, защото аз наистина смятам, че когато човек дава положителен пример на децата си, те растат смели, а това е много важно. Правете ги смели.
0: Така е, така е. Много благодаря. Поздрави, радвам се, че се чухме.
1: И
0: много
1: аз...
0: късмети на вас.
1: Хубава вечер.
0: Успех пред следващите 10 по 21.
1: Първо вие бъдете смели, регистрирайте се, дайте си този шанс, бъдете от тази страна на микрофона. Първо минете през radioenergy.bg.
2: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с Радио Енерджи е тук, доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
3: При травми, изхващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Кобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
6: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус

0: Учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
1: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
0: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
1: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
10: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате – вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
12: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
13: Препаратус? Но за каква повърхност?
12: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
14: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.

0: това е радиото, което глези своите слушатели. Антигони при нас с причина. Енерджи!
1: Аз се казвам Дари и искам да поздравя мамата Калина.
0: Коя е Калина?
1: Майка ми.
0: Добре, ама с коя песен да я поздравим твоята майка Калина?
1: Джала.
2: Добър вечер, може ли поръчам една песен?
0: Може, да, с повече ентусиазъм, моля.
2: Window Shopper на...
0: Много разнообразно. Откъде звъниш ти?
2: От Пловдив.
0: Ще се постарая да ви угодя.
3: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Искам да поздравя майка ми с една песен на Imagine Dragons.
0: С Bones и Enemy, кое искаш да ти пусна?
3: Не знам, кое ще пусна.
0: Нека да е Bones, моля ти се, нека да е Bones.
3: Добре.
0: След 50 Cent.

0: Здравей, здравей!
1: Здравей!
0: Да се поздравим с нещо от 2000-та.
1: Какво търсиш?
0: Майкъл Джексън и Rock My World.
1: Добре. Бързо даже.
0: Поздрав за всички, супер!

0: с по енерджи, минута след 7 вечерта и 59 минути за Energy Request. Времето, в което ти избираш музиката. 3889-5895.
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Искам да поздравя трима готини пичове с една песен на Хари Стайлс, ако може.
2: Здрасти, искам да поздравя момчетата, които работят в Велико Търново, да са песента Бениал за Добри и за Жорката.
0: Вие до кога го мислите това с работата? Не е ли край на работния ден?
2: Ние сме приключили отдавна.
0: Остава само забавление. Супер! Колко време ще пътувате?
2: 30 на минутки още.
0: По-бързо ще бъда. Хубава вечер, лек път!
2: Благодаря, чао-чао!
3: Здравейте!
0: Здрасти!
3: Може ли да си поръчам една песен? How of Fame the Script.
0: How of Fame. Ще погледна дали мога да ти услужа. Поздрави за теб и хубава вечер!

0: по енерджи. Страшно благодарим и за тази идея. Какво още можеш да ни предоставиш? 3889-5895. Музиката от 90-те. Избиращи енерджи.
1: Здрасти.
0: Здрасти, здрасти. Заповядай.
1: Аз съм Ели.
0: Мама и тати, могат ли да ти помогнат с нещо от 90-те?
1: Енерджи хита.
0: Енерджи хита? Супер сте. Много благодаря.
1: Чао, чао.

по енерджи и неговите набори, моите набори добре знаят, че трябва да тренираме не само тялото си, но и мускулите на лицето. Ако и ти имаш нужда от движението, но си грижа, идеята се ражда лесно. Face Train. Първото фитнес студио в България, което превръща грижата за лицето в истинска тренировка. Как? Енерджи ти дава възможност не само да научиш повече за този фитнес, но и да го изпробваш и да пренесеш част от ритуала от дома. Провери в сайта ни radioenergy.bg. Там те чакат и наградите от нас, любимата песен Бениал по енерджи.

0: Радиото в края на работния ден. Беняо, таки сени, по енерджи, станцията, която пита какво още искаш и какво още можем да предложим, освен Кости, Содото, Кейти Пери, Хари Стайлс, за всичко останало ни търсиш. 3889-5895. За времето утре синоптикът казва така: на Западна България до обяд ще бъде супер, на изток през целия ден. На запад обаче след обед започват заоблачавания, ще вали за кратко слаб дъжд, максималните градуси все още приятно високи.
1: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пири Хил. Българските качествени чорапи Пири Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirihil.com и в магазините ни в страната.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
7: Имаме.
6: Облицовки за фасада.
7: Имаме.
6: Настилки за двор.
7: Имаме.
6: Облицовки и настилки за басейн.
7: Имаме.
6: Магазин Естетико. Estetico.bg.
8: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
10: Казва, че кармата винаги се връща.
9: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
11: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни, влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
16: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Пау!
12: Новата нечовешка брошура е тук, човече. От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
18: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
19: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-288.
20: Хайде, намали го малко!
21: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
22: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.

0: Кейти Пери, съвсем умишлено по Енерджи, защото тук избираш ти.
1: Здрасти, може ли да поздравя семейството ми с една песен?
0: Една или две ли искаш да кажеш?
1: Да,
0: Кои са двата ти избора?
1: Може ли да пуснем Last Friday Night? Сега се прибираме към вкъщи.
0: А вкъщи къде е?
1: В Студентски град.
2: Здравейте, Енерджи, аз съм фенът на Дани, като се обади в началото. Не знам защо ми е влезнала по курса това момиче или дете, звучи
0: млади. Девойка сякаш, да.
2: Много усмихната и винаги знае какво точно да каже. Интересно ме, както и други участници, разбира се, всички са хубави. Нека че имам от нея чест Калма на Педро.
0: Много ще я зарадваш. И отново ще ѝ предам поздрави, що ми е човек. Благодаря ти.
2: Много ви благодаря.
3: Енерджи, здрасти. Крит, как се бе?
0: Добре съм ти.
3: Аз тък му свърших работа да си пусна на Елена Папаризъм.
0: Можеш да си пуснеш Елена Папаризъм.
3: И за тебе, за всички служатели от Габровете.
0: Оценявам. Благодаря ти.
4: Мога ли да поздравя баща ми?
0: Можеш ли? Я да проверим. Как се казваш?
4: Дара.
0: Дара, имаш ли идея с какво да поздравим твоя татко?
4: Толето, да.
0: Той на това ли ще се зарадва или си е за теб?
4: Толето на това ще се зарадва, да.
0: Значи за всички. Хубава вечер да ти пожелаем и на теб и на него.
4: Благодаря и на вас.
0: До скоро.
4: Хубава вечер.

0: Фаруко и Алиша Кис, дами и господа, Калман по Енерджи, 7.33 и по-малко от 30 минути за шоуто, в което ти избираш музиката, заедно правим Енерджи Request.
1: Здрасти, поздрави за всички в колите, за всички хубави, позитивни хора, които слушам по радиото, техните поздрави, много им се кефя, много им се радвам и за теб специално, Sunshine Reggae,
0: съм
1: Анжела от Варна.
0: Ама и ти звучиш много добре, явно нашите хора са те заредили.
1: Ами току-що излизам от тренировка и съм малко...
0: Тренировката по какво беше?
1: Танго джъм, прекъсване от доста време ходила и сега отново съм започнала от една година вече без прекъсване, да го кажем така.
0: Има ли ефект? По-издържлива ли си?
1: И отивам, защото за някаква физическа издържливост или нещо, отивам просто да се забавлявам с момичетата, понеже групата ни е много, много стура, много хубава и инструкторката ни е много позитивна такава.
0: Това е много важно.
1: Ходя. Не си нещо да бъда... по-слава, по-физически издържлива, не.
0: Много е важно кой води паради и как го води. Явно си намерила твоето място.
1: Точно, да, да. Пробвала съм на много места, обаче още първия път, като отидах при точно това момиче, страшно съм се заредила покрай нея.
0: Супер.
1: По много причини бях прекъснала, 4 години не бях ходила и миналата година, като виждам, че пак наново започва да води тренировки в нашия, близкия до нас фитнес и хайде пак наново.
0: Явно имаш време, защото ти се говори, но трябва бързо да ти пусна песента.
1: Нямам време.
0: И аз нямам. Хубава вечер.
1: Хубава вечер. Чао.

Благодаря за всички, които чакаха и тази песен в трафика. На път за вкъщи имаш още малко време, в което можем да се подчиним на твоята воля. 3, 8, 8, 9.

0: Кой свалям за търпението. Хубава вечер! Здравей! Кой си ти?
1: Роси от Пловдив.
0: Роси, ако знаеш колко съм гладна и колко зла ще стана след малко, бързо ще бягаш от тук. Ама ти не знаеш, затова искай си песен.
1: Да. Ще може ли да пуснем Дженифър Лопес If You Had My Love?
0: Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Страшно много се радвам, че успя да се свържеш и то точно за това заглавие. Супер вечер и поздрави на Пловдив. Утре сме при вас.
1: Добре, благодаря.
0: А защо утре вечер след Energy Request пътуваме за Пловдив за Disco Music Fest Back to the 80s and 90s, Black Box, Magic Affair, Capella, CNC Music Factory. Информацията е в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там се регистрираш и за едно предизвикателство, което през ноември може да мине през теб като бързия влак. Ако искаш да бъдеш Energy водещ за един ден през ноември, ако мислиш, че търсим точно теб и че ти си следващият водещ на Energy, регистрираш се отново в сайта ни. Някой вече го направиха и звучат така.
2: Иван Диков.
0: Да, Иван Диков, който топи ледовете. Така знам.
2: Да, така е. А на кого предвиждам този хубав слънчев глас?
0: Предполагам, че шофираш момента. Удобно ли е изобщо да те забавлявам?
2: О, да, седих се кой е. Водещата само съжалявам. Се ги бъркам още. Криси или така.
0: Е, това е сериозен минус. Какво правим? Бързо играй. Хайлика.
2: Сетивно завърша на Риси.
0: Иване, измъкна се, ама това е от житейският ти опит, предполагам.
2: Първата мисъл, дори да съм много изморен след цял ден в лекции, леко дори ми е преград много.
0: Какви са били лекциите?
2: Права бизнес обучение. Днеска се учихме на презентационно майсторство.
0: Ти ги провеждаш самите лекции.
2: Точно така. Това е причината откровено да не ме е страх много от микрофони, камери и тем подобни, но трябва да призная, всеки път е вълнуващи. Днеска беше, имахме една инженерна група. Само мъже твърдят, че ще някой се срамува и били интровертни, но накрая всеки твърдят, че ти е взел нещо и е научил как да го прави малко по-добре.
0: Имаш ли някакъв хак, когато ти падне гласа, как го възстановяваш за следващата лекция?
2: Ами гледам горе-долу да го пазя предварително, всъщност, като си издържа, нали, рейнч и така нататък, и е някакъв такъв, който мога да. Ти кажа, питай, бейки, ще стане за утре.
0: Иване, как си с музиката? Фен на кое десетилетие си?
2: Не, истина, не се права заради цялата ноемвриска ваша програма и вашия рожден ден на американското ви пълнолетие на 20 годинки, ама съм си дете на 90-те. Много обичам точно този период. Първият ми диск с музика, който ми подари 98, беше пълен с MP3, беше с 173, ако не сега. Всичките от тая ера. Unlimited, съжалявам. На DJ Bobo и какви не други. Така че много обичам и 90-те и 2000-те особено.
0: 15 секунди, защото толкова време имаме. Надявам се да знаеш колко са 15 секунди. Искам да ми кажеш защо да изберем да бъдеш сред нашите 21 за ноември.
2: Защото най-малкото ще ви е забавно в този ден, гарантирам. Защото ще видите нещо интересно, малко различно тези ваши толкова хубави, толкова позитивни женски гласове. Да, един мъжки глас, който трябва да призная, да, не съм, никога не съм бил радиоводещ, не съм бил в тези неща, но гарантирам ви, че ще се постарая да е малко по-джиджено, малко по-различно, малко по-със чувство за хумор, ако можем, или с човещина и емпатия.
0: Изобщо не е нужно да имаш опит, важното е да имаш желание. При тебе не прозира, ами направо избива.
2: Ами квашната наистина не се базикам изморен с храна работния ден.
0: Чувам.
2: Мятите сутринта, какво става, като съм на първото или второто кафе.
0: Късмет ти желая, стискам палци, ако си сред нашите 21, ще се чуем отново.
2: Да, ами много благодаря. Това са 2000-ните.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в футуризираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете

0: Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото...
10: Ние сме търговци на едро, с централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знай ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
18: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Роза Импекс.
19: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
20: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
21: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
22: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение. Еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90.

0: LG 2000. Samo w Radio Play. LG 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: Петре, децата са на училище.
2: Разбрах, Миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Да не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките на много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
15: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
16: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
16: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
19: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
21: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
22: Пив Шоу Бар. Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
23: Сърби, боли, щипе, кърви.
24: Хемороиди.
23: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
24: За да се справиш с проблема, решението е...
23: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
24: 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
23: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
1: Филика, филика, лутеничка вкусотика. С хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
2: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Пип Шоу Бар. 100% ви горещ. Ти момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Peep Show Bar. Площад Лъвов мост, номер 5.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
11: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
12: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
13: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
14: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
13: Вкусно!
14: Ей, искам и аз.
13: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
14: В магазина до вас.
15: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
16: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
17: наденички шпек,
16: църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка. Ексклюзивно от beautymall.bg.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
22: Мамо, гладен съм!
23: Естествено!
22: Ама много
0: Ужасно съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
22: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
23: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
24: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
8: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим Уорлд. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. Зъбоболът няма почивен ден.
12: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
11: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
12: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Бум Инженеринг. На лизинг? Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
18: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
17: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
18: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
19: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
21: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
20: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
21: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
20: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
21: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
22: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
23: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
24: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
23: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
24: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
25: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус-мокус препаратус.
26: Препаратус? Но за каква повърхност?
10: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starscreen. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starscreen.eu. Заклинанието Starscreen действа.
0: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.

0: Φιλετνίκε. Δε Φιλετνίκε. Energy Δε Φιλετνίκε. Of Radio Play Energy 2005 Svali besplatno od radioplay.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
4: Да! Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
5: Инсомния.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
18: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка, хер бебе на мъжи, усмивка, вкусно е, нали?
4: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
6: наденички шпек,
7: църпър е твоят лек.
8: Църпър, чудеса от меса, купете от Фантастико.
9: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
13: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
14: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.

Вася 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Black and white.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио NRG.